0: gama ho ate ene adaba fokra bebre na nko adwuma
1: odi fo so de tata se
0: dey ne ewurade ewurade ewurade ewurade hu gana mabo
1: senio na usi
0: ewurade hu ya mabo ani fra di de ani fra di de na me betra nkran kromu ha nso de Nkwia de minhu se nsu ato a ebunkama afa so sei da bi nim se e bi ana otete